شے لے لو نہا، آگ پانی ظلمت اجالا، گرم سرما فصل بہار، نیلم الماس یاقوت و فیروزہ، لال و گوہر شاہوار، سنگ مرمر، سنگ موسیٰ، سنگ اسود، سنگ خارا دار۔